Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Quỳnh Hoa và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn theo dõi bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ Tư ngày 6 tháng 5 của NHK World Japan. Bản tin có một số tin đáng chú ý như sau. Ông Trump tạm dừng Project Freedom ở eo biển Hormuz. Nhật Bản thảo luận về nguồn cung năng lượng với các nước Trung Đông. Malaysia bắt giữ hơn 2.000 nghi phạm lừa đảo, trong đó có cả người Nhật. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố tạm dừng hoạt động của Mỹ để đảm bảo cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz an toàn. Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Ba, Tổng thống Trump viết rằng cái gọi là Project Freedom, dự án tự do, sẽ được tạm dừng trong khoảng một thời gian ngắn để xem liệu một thỏa thuận với Iran có thể được hoàn tất và đi đến ký kết hay không. Ông biết rằng đã đạt được những tiến bộ vĩ đại hướng tới một thỏa thuận hoàn chỉnh và sau cùng với các đại diện của Iran. Ông cho biết Pakistan và các nước khác cũng yêu cầu tạm dừng. Ông Trump không nói rõ tiến bộ vĩ đại có nghĩa là gì. Ông cũng viết rằng việc phong tỏa trên biển mà Mỹ thực hiện đối với các cảng của Iran vẫn sẽ có hiệu lực.
0: Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản Akazawa Ryose cho biết, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã nhất trí hợp tác với Nhật Bản để đảm bảo nguồn cung dầu thô ổn định. Ông Akazawa phát biểu với báo giới tại Pháp vào thứ Ba. Trong hai ngày, thứ Hai và thứ Ba, ông đã đến hai quốc gia sản xuất dầu mỏ này trong bối cảnh nguồn cung bị gián đoạn do eo biển Hormuz bị phong tỏa trên thực tế. Ông Akazawa cho biết, ông và Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Faisal bin Farhan Al Saud đã nhất trí hợp tác để tăng cường chuỗi cung ứng năng lượng. Tại UAE, ông Akazawa đã gặp Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ tiên tiến Sultan Al Jaber. Phía Nhật Bản đã đề xuất các biện pháp nhằm tăng ổn định lượng dầu thô xuất khẩu của UAE từ tháng 6 trở đi. Nhật Bản được cho là đã nhận được phản hồi tích cực. Phát biểu với báo giới, ông Akazawa cho biết các nước sản xuất dầu ở Trung Đông đang đưa ra những ý tưởng mới giúp nguồn cung bền vững hơn, như là tìm kiếm các tuyến vận chuyển thay thế và mở rộng dự trữ dầu. Ông nói Nhật Bản tin rằng có thể đóng vai trò cầu nối giữa Trung Đông và châu Á, qua đó giúp nguồn cung năng lượng ổn định và mạnh mẽ hơn.
1: Bộ trưởng Bộ Phòng vệ Nhật Bản và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines đã nhất trí thành lập nhóm chuyên trách giữa hai bên để thúc đẩy việc sớm chuyển giao ra nước ngoài các tàu khu trục đã qua sử dụng và các thiết bị phòng vệ khác của Nhật Bản. Tối thứ Ba, Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản ông Koizumi Shinjiro và người đồng cấp Philippines Bộ trưởng Gilberto Teodoro đã có cuộc hội đàm kéo dài hơn một tiếng đồng hồ tại thủ đô Manila của Philippines. Khi bắt đầu cuộc họp, ông Koizumi cho biết hợp tác giữa Nhật Bản và Philippines hiện đã trở nên quan trọng hơn khi tình hình an ninh quốc tế ngày càng trở nên phức tạp và căng thẳng hơn bao giờ hết. Ông kêu gọi các cuộc thảo luận cụ thể để hai nước có thể hợp tác cùng nhau hoàn thành trách nhiệm của mình trong bối cảnh này. Để đối phó với việc Trung Quốc ngày càng tăng cường hoạt động trên biển ở biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là Biển Đông, và Biển Đông Trung Hoa, hai bộ trưởng tái khẳng định phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực. Bộ trưởng Koizumi đã thông báo cho Bộ trưởng Teodoro về việc hồi tháng trước chính phủ Nhật Bản đã sửa đổi 3 nguyên tắc về việc chuyển giao thiết bị phòng vệ ra nước ngoài và ban hành hướng dẫn thực thi 3 nguyên tắc này. Ông Koizumi giải thích rằng việc sửa đổi này cho phép Nhật Bản, trên nguyên tắc, có thể xuất khẩu vũ khí sát thương do Nhật Bản đã bãi bỏ quy định chỉ được phép xuất khẩu các mặt hàng nằm trong 5 hạng mục, ví dụ như các phương tiện cứu hộ, vận tải. Ông Teodoro bày tỏ sự ủng hộ và kỳ vọng của Philippines đối với quyết định này của Nhật Bản. Hai bộ trưởng đã ký một bản ghi nhớ bao gồm hợp tác song phương về thiết bị và công nghệ phòng vệ quốc phòng.

0: Cảnh sát Malaysia đã mở chiến dịch truy quét hang ổ của các nhóm lừa đảo và bắt giữ hơn 2.200 người bị nghi liên quan đến các vụ lừa đảo, trong đó có 5 người Nhật. Tại cuộc họp báo vào hôm thứ Ba, cảnh sát cho biết từ tháng 1 đến tháng 4 đã đột kích hang ổ của những nhóm tội phạm bị nghi ngờ trên toàn quốc. Họ bắt giữ tổng cộng 2.251 người bị cho là có liên quan đến hoạt động lừa đảo. Trong các đợt truy quét từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2, có 270 trong số 430 nghi phạm là người nước ngoài, bao gồm công dân Trung Quốc, Indonesia và 5 người Nhật. Cảnh sát cho biết các nhóm này hoạt động tại khu nhà ở thông thường, tòa nhà thương mại và những cơ sở khác được cải tạo để che giấu việc đây là hang ổ lừa đảo. Nhiều người nước ngoài đã bị bắt giữ tại các nước Đông Nam Á như là Campuchia và Myanmar vì nghi liên quan đến các vụ lừa đảo. Các quốc gia trong khu vực đang tăng cường siết chặt kiểm soát đối với những nhóm này.
1: Giới chức y tế Tây Ban Nha cho biết một tàu du lịch có du khách bị nhiễm virus Hanta đã được phép cập cảng tại quần đảo Canary ở Đại Tây Dương. Một vụ dịch do virus Hanta được cho là đã bùng phát trên con tàu chở khoảng 150 người. Tàu này đã đến các đảo ở Nam Đại Tây Dương từ giữa Argentina và Nam Phi và hiện đang neo đậu ở ngoài khơi Cabo Verde, một đảo quốc ở Tây Phi. Đã xác nhận được 7 ca nhiễm hoặc nghi ngờ lây nhiễm, trong đó 3 người đã tử vong. Hôm thứ Ba, giới chức Tây Ban Nha cho biết con tàu này sẽ đến quần đảo Canary trong vòng từ 3 đến 4 ngày, nhưng không nói rõ tại cảng nào. Họ nói rằng tất cả hành khách và thủy thủ đoàn sẽ phải trải qua các cuộc kiểm tra y tế và điều trị trước khi được chuyển về nước họ. Bà Maria Van Kekhove, người đứng đầu Cục Ứng phó và Phòng ngừa Dịch bệnh và Đại dịch của Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, đã phát biểu hôm thứ Ba tại một cuộc họp báo ở Geneva. Bà cho biết các nạn nhân có thể đã bị lây nhiễm qua động vật hoang dã. Bà Kekhove nói, đây là một con tàu thám hiểm và nhiều người trên tàu đã quan sát chim. Họ đã tiến hành rất nhiều việc với hoạt động hoang dã. Vì vậy, giả định của chúng tôi là họ đã bị lây nhiễm ở ngoài tàu và quay lại tàu để tiếp tục hành trình.
0: Bảo tàng lịch sử tự nhiên tại London đã trao trả hài cốt của 7 người Ainu bản địa cho Nhật Bản theo đề nghị của chính phủ Nhật. Buổi lễ bàn giao đã được tổ chức tại bảo tàng vào hôm thứ Ba với sự tham dự của ông Kikawada Hitoshi, bộ trưởng phụ trách chính sách liên quan đến người Ainu. Giám đốc bảo tàng đã trao hài cốt được đặt trong những chiếc hộp bọc vải trắng. Một số hài cốt được khai quật tại thị trấn Yakumo và Mori ở Hokkaido, phía bắc Nhật Bản. Trong đó, có một số bộ hài cốt được lãnh sự Anh thời đó tặng cho bảo tàng vào năm 1866 và được lưu giữ tại đây suốt khoảng 160 năm. Các bộ hài cốt này được cho là đã được đưa ra khỏi Nhật Bản nhằm mục đích nghiên cứu và dù chi tiết cụ thể vẫn chưa được rõ. Đây là lần thứ tư hài cốt người Ainu được hồi hương từ nước ngoài sau đợt trao trả từ Đại học Edinburgh vào năm ngoái. Các bộ hài cốt sẽ được an táng tại khu tưởng niệm trong bảo tàng và công viên quốc gia Ainu Upopoi ở thị trấn Shiraoi, Hokkaido.
1: Cuối bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng trên trang web và trang Facebook của đài chúng tôi. Nếu đột ngột mất điện, bạn nên làm gì? Chúng tôi xin giới thiệu cách dùng chai nhựa để làm sáng phòng. Mời quý vị và các bạn xem tin video chi tiết trên trang web của đài chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.